0: sank doon bij vatten dat je tegen kanker debi de kanker dat dokter dat daar kon je daar weer gaan worden om ze aan dan gelukkig leren kanker ben de kanker dat ik moet doen weer maar boek hem nee jagger gaan we kanker doet op de tijd die vaga gal de jag bukuronik bi maar gaan we fikken kan voila japen voila bij ab lekker om die gaan we bob mo muntu wer bi nga xamne lek na fo bam jax tag wala mu lek keur bam jax tag bob mo muntu wer niki mu da ñak kol di wer waye debi cancer cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wer cancer dañ koy fajj bam wer ben rek dul wer mo bi nga xamne lek na kol bu jax tag nit mu da ñak kol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj na ñaan ñu joxat febr kol lañ yor kenn ki ya won pel la joge son mag la wala telephone manako comme la nga son muno genn sa keur sax yow baama yonni la tiak tiak bu yonni garam mu nan ko nenam bu soba yalla bu nané ndox dana ñu bu sa keur ñaan la yalla
1: ma sha Allah
0: kenn ki sama koñ le dekk biñ mako oy wone fek muy beure ko manako tak tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox verse ko bind safara ma sa say mi wala mu nan ko affaire bi dañ ci saati
1: ma sha Allah
0: febar yep lay fat ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fat na ñu xamne bop metti rek atal nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj leen ñu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
1: nasana
0: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barki digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
1: machallah
0: lol def naaj lu jeex bo le nga dug fofu
1: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne mata ndaw waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
0: walu jabet dama koy fajj top nako ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
1: machallah
0: doxna nit kërap mu dem jabetam wër
1: tawakkal
0: deug febru rap dama koy fajj
1: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci ne daf leen di sonal lol
0: wañ wallahi la azim ma ngi wax autorité nalen lepp lu ma wax fi deugal man duma fen febru rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko we rap bu la baw day dé
1: mo rap yi ci bopam
0: bu la baw day dé for force da yo di ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bind lon garab go xamne yalla won don nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denc safara tekkone bimu ko denc tekkone gorom anu yi xew legi rek ñu xala señ arad safara señ ñaan damay ray fa señ ñaan damay ray genn na ma ngi dem mer bekk dem